0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun enää alkaa?
2: No voi.
3: Ja sanotaan tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
3: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
2: Työvuoron jälkeen.
3: Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
1: Loop. Kesä ja Loop. Enemmän musiikkia, vähemmän puhetta.

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
0: Enemmän
1: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
0: Enemmän musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi!
3: Ja sanotaan tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
2: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
3: Työvuoron jälkeen.
2: Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
3: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
2: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Loop on mun tökesäkanava.
3: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
2: Auto alla ja Loop päällä.
1: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.
2: Loop.

0: Radiositykupin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi! Ja sanotaan tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
2: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
3: Työvuoron jälkeen.
2: Oikeasti Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
3: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
2: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
1: Loop.
0: Parhaat hitit juuri nyt.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
0: Enemmän
1: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.
1: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi! Ja sanota tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
2: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
3: Työvuoron oikeasti jälkeen.
2: Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Tähänkö ihan

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: No huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos, mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikkeen?

0: keidä on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset

0: Suomi tarjoaa tänään jälleen kaikkia kaikille paketin. Etelässä aurinko pilkahtelee, kuin olisi töissä vaan osa-aikaisesti. Keskisessä Suomessa sade käy tervehtimässä ja pohjoisessa ukkonen muistuttaa, kuka täällä oikeasti määrää. Elokuu on kesäkuukausi, mutta pitää muistaa, minkä maan kesästä puhutaan. Eli sateenvarjoa ja pitkähihasta ei kannata jättää tänäänkään kotiin.
1: Äläpä paina torkkua. Nyt lähdetään hommiin.
2: Se on Millu ja Karoliina, joka arkiaamu 7-9.
1: Jättikö Juha mieto mämmit syömättä, kun mahaa vähän kivisti?
3: Ei vittu.
2: Uusimmat hitit ja vö puheen aiheet.
1: Jättiks nykänen laskematta, vaikka edeltävänä iltana venyy aamu?

Luupinaamo, kuuntelet Karolina Tuominen täällä ja Jennifer Lopez on the floor. Se on just parasta aikaa. 8 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Ja 3 tärkeintä asiaa, nehän otetaan heti tähän päivän kärkeen käsittelyyn. Ja tänään muun muassa asia Ariana Grandesta. Häneltä on tullut nyt yllättävä ja ikävä uutinen hänen faneillensa. Sen lisäksi Pirkanmaan kovimmat saunojat on pöyristyneitä uudesta saunaohjeistuksesta. Onko lämpötila määritelty nyt sitten pysymään alle 80 asteessa saunassa? Eikö saunahattua saa enää käyttää julkisissa saunoissa? Tämä me selvitetään. Ja koska elokuu on kesäkuukausi, niin kyllähän meillä on päivän jäätelöuutinenkin, josta otetaan selvää. Tähän hätään otetaan vähän Ania ja Sara Beetä, Tuhla ja Poika. Oikein hyvää tiistaita.

0: Ali ja Sara B. Tuhla ja poika Salupi aamassa 12 minuuttia. Yli 7 näyttää kello ja nyt on aika tarttua tätä päivää pallukoista kiinni. Loopin aamu. Threesome. Laulee ja näyttelijä Ariana Grande, niin hän on nyt kertonut ikäviä uutisia etenkin hänen faneillensa. Nimittäin hän aikoo vetäytyä julkisista esiintymisistä. Ja hän ei siis enää tähditä tulevaa musikaalituotantoa Lontoossa Eternal Sunshine-kiertueensa päätyttyä ensi kuussa. Ja näin kertoo siis hänen yhdysvaltalainen edustajansa People-lehdelle, että Grande ottaa askeleen taaksepäin näkyvyydestä kiertueen päätyttyä, koska hänen esiintymisensä johtivat loputtomaan ja jatkuvaan julkiseen tarkasteluun. Ja hänen terveyttä ja ulkonäköönsä, niin niitähän on tässä viime vuosina ihan julkisissa keskusteluissa ruodittu, kun tämä laulajan silmiinpistävä laihtuminen, niin sitä on kommentoitu sosiaalisessa mediassa. Ja Grande-ilmoitus tuli sitten muutama päivä sen jälkeen, kun hän julkaisi Petal-singlensä musiikkivideon samannimiseltä albumilta. Ja sanotaan, että kyllä tämäkin video on herättänyt hyvinkin paljon keskustelua. Ja jännä nyt sitten nähdä, että miten pitkään tämmöinen julkinen vetäytyminen ja mitä se oikeasti tarkoittaa. Loopin aamu.
1: Threesome. Osallistu nyt WhatsAppilla.
2: 0406791629.
0: Mutta iloisia uutisia tietysti heille, jotka on tuonne kiertueelle menossa, että se kuitenkin jatkuu ihan normaalisti. Shakira ja Burna Boy, Die Die, tää.

0: 17 minuuttia eli 7 kellossa ja Shakira ja Burna Boy Die Die soi Loopin aamussa. Se on tiistai 4. päivä elokuuta. Karolina Tuominen täällä teikäläisen kanssa aina tuonne kello 9 asti. 3 tärkeintä asiaa on tälle päivälle käsittelyssä ja tuolla nyt Pirkanmaalla sattuu ja tapahtuu siellä. Nimittäin kovimmat saunajat on pöyristyneitä uudesta saunaohjeistuksesta. Ja mitä siellä nyt siis on tapahtunut? Onko lämpötila määrätty pysymään alle 80 asteen? Eikö saunahattua saa enää käyttää julkisissa saunoissa? Tästä me otetaan selvää heti seuraavien biisiin jälkeen.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Cheat codes ja be your friend. Sitä tulossa heti kärkeen. Sekä todellinen kesäfiilistelybiisi Zara Larsson ja Shakira Euro Summer. Eikä se ole aamu eikä mikään ilman Rayta. Where is my husband? Hyvää huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hoita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.

0: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Open up. 21 minuuttia eli 7 kellossa, se on 4. päivä elokuuta ja oikein hyvää kansainvälistä suklaakeksipäivää. Eli jos mietit, että millä itsesi tänään palkitsisit esimerkiksi tuossa lounaan perään, niin voisiko se olla kahvia suklaakeksi? Sanoisin, että siihen on tänään erittäin hyvät syyt. Zara Larsson ja Shakira Euro Summer olisi seuraavana tulossa, että mä tässä on Cheat Codes Be Your Friend. Ja sit keskitytään hetkeksi siihen, että mitä oikein tapahtuu Pirkanmaan saunoissa ja miksi ihmiset on pöyristyneitä tästä.

0: Huupin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi! Ja sanotaan, että tässä niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Huupin aamu on back.
2: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
3: Työvuoron jälkeen.
2: Muun on sisko on täällä jo.
0: Huupin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Vai tehdäänkö ihan kausi? Mm.

0: Zara Larsson ja Shakira Euro Summer soi luupeamassa. Se on tiistai 27 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Päivän 3 tärkeintä asiaa ne on ollut tässä käsittelyssä. Ja suomalaisille näyttäisi olevan tärkeää, miten paljaana hikoillaan julkisessa saunassa. Nimittäin Pirkanmaan uudet saunaohjeet sallivat uima-asun käytön uimahallien saunoissa. Ja täällä nyt sitten Ilta-Sanomat kysynyt lukijoilta ajatuksia uimahalleista ja asioista, mitkä heitä sitten ihmetyttää. Ja lukijat siis pelkäävät hygienian heikkenemistä, koska uimapuvun kanssa peseytyminen jää heidän mukaansa puutteelliseksi. Ja Tampereen kaupunki perustelee muutosta yhdenvertaisuudella ja uimahallipalvelujen käyttökynnyksen madaltamisella. Ja osan lukijoista mielestä sitten tämä alastomuuspakko, niin se on vanhanaikainen, ja osa on sitten sitä mieltä, että et herra jestas, että miten sinä peseydyt, jos sinulla on uimapuku koko ajan päällä. Ja saako kaikki mennä, tämä on siis nyt sitten suora lainaus, saako kaikki mennä paskaperseellä uimaan, kun saa pukea uimapuvuja valmiiksi. Nyt sitten lisätään pöpömassaa uikkarisaunumisen sallivaa ohjeeseen, voi saunakulttuuria. Musta tuntuu, että tässä on ehkä enemmänkin kyse nimenomaan siitä, että kun on totuttu siihen, että Suomessa sinne saunomaan mennään juman kautta alasti. Se on ihan sama, että kenen kanssa sä oot menossa sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta 5, niin sinne mennään alasti. Musta tuntuu, että tämä on ehkä niinku enemmänkin tämä, koska mä en myös ymmärrä tämän, että miksi niinku Pirkanmaalla halutaan kokeilla tällaista, koska se voi olla myös kynnyskysymys osalle vieraiden ihmisten kanssa alasti sinne saunaan meneminen. Meneminen on sitten suomalainen tai ei. Mutta mitä mieltä te olette? Että onko tämä vanha-aikaista vai pitäisikö tämä olla yhäkin voimassa? WhatsApp on 0406791629. Kertokaa ihmeessä.
1: WhatsAppaa studioon.
2: 0406791629.
0: Pitbullia tulossa Rain Over Me ja tämä tässä on Ray. Where is my husband? Hyvää huomenta.

0: Rain Over Me, se on loopiaamassa 25 minuuttia vielä 8 näyttää kello. Ja hyvää keskustelua on nyt herättänyt tämä, miten Pirkanmaalla ollaan uimahallin saunasta otettu alastomuuspakko pois, eli että uimapuvussakin saa mennä sinne, ja siellä on sitten monet pöyristynyt nimenomaan hygieniasyistä, ja muun muassa Hannu on laittanut tänne WhatsAppiin 0406791629 viestiä, että jos saunassa ollaan uikkareissa, imeytyy niihin paljon hikeä, jota viedään altaaseen, vähän sama kuin kusisi altaaseen. Ja tää on niinku, me kyllä ymmärrän täysin, että mistä tämä keskustelu on, mutta sitten kun samaan aikaan miettii, no, mutta että eikö sitä sitten kuitenkin käydä suihkussa ja eikö se lähde siinä pois, mutta minäpä en näistä ymmärrä yhtään mitään, mutta asia, mistä minä ymmärrän, niin se on jäätelö. Ja katsotaan, minkälaista keskustelua saadaan kohta aikaan, kun otetaan päivän jäätelöuutinen käsittely.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sitä ennen Lauri Haavia ja Perhonen tulossa. Sekä 24K Golden Mood. Eikä se lähde tämäkään tiistai käyntiin ilman JVG:tä, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Oikein hyvää huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noni, lähetäänkö laivalle?
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
17: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
17: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
17: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
17: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Loopin aamu.
0: 20 minuuttia vielä 8 näyttää kello, se on tiistai 4. päivä elokuuta. Karonatuominen täällä teikäläisen kanssa aina tuonne kello 9 asti. Laitetaan tästä seuraavana Lauri Haavia soimaan Perhonen ennen kuin poneudutaan tämän päivän jäätelöuutiseen, koska niin kuin me kaikki

0: Loopin aamussa. Kello näyttää 14 minuuttia vailla 8. Ja niin kuin me tiedetään, elokuu, se on kesäkuukausi, joten päivän jäätelöuutinen. Se otetaan nyt käsittelyyn. Ja täällä on siis Helsingin Kauniaisissa. Voiko sanoa Helsingin Kauniaisissa? Kai sen voi sanoa näin. Niin siellä on siis jäätelökioski, joudutaan sulkemaan jatkuvasti. Ja syy on aivan käsittämätön. Nimittäin jäätelöherkkun kioskille jonotetaan joka päivä satoi tai paistoi. Yrittäjä Ari-Matti Alhanko tekee jopa 19-tuntisia työpäiviä suursuosion vuoksi. Tämä on nyt siis ilmeisesti vähän yllättänyt myös taikurin itsensä. Nimittäin nämä jäätelöherkun jäätelöt on noussut suureksi hitiksi saman tien, kun tämä on avattu tämä kioski. Ja Iltalehden tietojen mukaan esimerkiksi keskiviikkona 29. heinäkuuta jäätelöä joutui jonottamaan jopa 50 minuuttia. Eikä siinä, että sitä on joutunut jonottamaan, vaan ihmiset on todella siis jonottaneet siellä 50 minuuttia. Ja mun mielestä toi on satsaus siihen, että sinä oikeasti haluat sitä jäätelöä. Ja mikä siitä nyt sitten tekee spesiaali, niin siellä siis paistetaan itse nämä vohvelit. Ja sitä en tiedä, että missä muualla tehtäisiin. Ja tämä yrittäjä Ari-Matti on sitten kertonut, että hän on siellä niin kuin parhaimmillaan niin aika monta tuntia päivässä painanut tuota vohvelitaikinaa tiskiin 40-45 kiloa päivässä. Miettikää, toi on siis ihan niin kuin käsittämätön. 9 tuntia menee noiden kaikkien paistamiseen. Ja sitten välillä, kun nämä vohvelit loppu, niin hän on sitten laittanut kiskan kiinni ja paistanut lisää ja avannut sitten uudelleen, koska se on myös se juttu, mikä tuossa kioskissa on. Loopin
1: aamu. Osallistu nyt WhatsAppilla
2: 0406791629.
0: Olisitko itse valmis jonottamaan 50 minuuttia? Ja mikä tärkein kysymys, mistä oot tänä kesänä saanut kaikista suurimman jäätelöpallon? 0406791629. Se on WhatsApp-numero, johon haluan tämän tiedon, nimittäin nyt jaetaan isoimmat jäätelöpallot.

0: 7 minuuttia vielä 8 näyttää kello Kigo ja Ava Max Whatever, se soi just parasta aikaa. Ja tuolta olisi tulossa Hugolta Vesipisaroiden valssi, jossa Kaukoa mukana sekä Neelta Samsei. Ja sen jälkeen niin selvitetään, että mistä saa kaikista suurimmat jäätelöpallot, koska tämähän on se kysymys, mikä meitä kaikkia kiinnostaa. Kesä on tässä vielä jäljellä, mutta kysymys siis kuuluu, missä olet nauttinut tänä kesänä suurimman jäätelöpallon? Laita tänne WhatsAppiin viestiä 0406791629. Ei gatekeepata näitä, lupaan myös jakaa oman paikkani. Tämä saattaa itse asiassa olla aika yllättävä ja monella saattaa olla yllättävänkin lähellä. Ja aion ottaa tänne myös jäätelöasiantuntijan paikalle, nimittäin tiedän, että hänelläkin on joku tällainen piilopaikka, mistä saa erittäin suuret pallot.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Ei kun morjesta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Ladinautomotive.fi.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Suomi tarjoaa tänään jälleen kaikkia kaikille paketin. Etelässä aurinko pilkahtelee kuin olisi töissä, vaan osa-aikaisesti keskisessä Suomessa sade käy tervehtimässä ja pohjoisessa ukkonen muistuttaa, kuka täällä oikeasti määrää. Elokuun on kesäkuukausi, mutta pitää muistaa, minkä maan kesästä puhutaan, eli sateen varjoa ja pitkähiästä ei kannata jättää tänäänkään kotiin. Se on Pekka Pouta Temusta. Hyvää huomenta. 7:58 näyttää kello tänä tiistaina 4. päivä elokuuta. Kohta otetaan selvää, että mistä päin Suomea saa kaikista suurimmat jäätelötotterat. Ja sitä varten tänne on tulossa jopa jäätelöasiantuntija paikalle. Kohta kuulette, että kuka.

0: Huuko ja vesipisaroiden valssi tässä kaukoa mukana 3 minuuttia. Yli 8 näyttää kello ja se on tiistai. Oikein hyvää elokuuta. Ja niin kuin me tiedetään, niin elokuu, sehän on kesäkuukausi. Ja mikä kesään kuuluu, niin jäätelö. Ja mikä jäätelöstä tulee heti seuraavan mieleen, niin jäätelöasiantuntija Jussi Ridanpää. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ihan, että sä otit tuon sun asiantuntijalakinkin vielä mukaan. Sen olisit voinut jättää välistä.
1: Joo, ja tää on mun vanha rippipuku.
0: No mietinkin. Tänne tuli joku semmoinen niin kuin kevyt homehaju tänne studioon, että tostahan on vähän aikaa. Miten monta kertaa oot tänä kesänä käynyt syömässä irtojäätelöä?
1: No siis yhden kerran. Jonotus oli niin helvetinmoinen, että siihen jäi.
0: Siihen jäi sitten. No aiotko paljastaa, että missä kävit syömässä?
1: Joo, siinä tossa. No sähän tiedät. No. Eli Helsingissä on tää Cafe Carousel. Kaivopuistossa. Vähän parempien ihmisten paikka.
0: Joo, siinä
1: vieressä on siis, olisiko Helsingin jäätelötehtaan kiska. Ja siinä oli todella pitkä jono ja aivan hitomoiset bolssit. Oli siis naapuri äijällä. Hänellä oli ihan liian lyhyet shortsitkin.
0: Joo, no toi on aika klassinen tilanne.
1: Mutta ne jätkipallotkin oli aivan valtavat.
0: Ne on ihan valtavat, mitkä siinä on. Ja mun mielestä se on ehkä silleen niin kuin tunnetuin Helsingissä näistä isoista palloista. Ja me, tiedätkö, älä, kun toi on ihan hirveetä, kun on ihminen, joka ajattelee kaiken tuolla kaksimielisesti. Koska siis, me en tiennyt, että Helsingin jäätelötehtaalla esimerkiksi on muuallakin näitä jäätelökioskeja. Me on kuvitellut, että se on just nimenomaan tämä, mikä on siinä Eiran rannassa. Että se on se The Place.
1: Okei.
0: Okay. Mutta olin katsomassa siis kesäteatteria Seurasaarassa.
1: Joo.
0: Ja siellähän sitten sattuu olemaan siinä väliajalla. Hippasin sitten tietysti käymään siinä jäätelökioskilla. Ja siinä oli just tämmöinen Helsingin jäätelötehtaan. Herran jumala, minkä kokoinen pallo sieltä tuli.
1: No niin.
0: Siis sehän loppui se kesäteatteri kesken.
1: Joo.
0: Ennen kuin se jäätelö. Mutta sitten taas päinvastainen kokemus oli eräällä tämmöisellä uimapaikalla. Niin otin siellä, kun oli tämmöinen siis karamellipehmyt.
1: Joo.
0: Tiedätkö, pehmis jäätelö karamellimaussa. Olin aika fiiliksissä. Sitten kun sain sen kupin, niin sitä piti siis vähän kääntää, kun näytti siltä, että joku on ehkä vaan yskässyt sinne pohjalle.
1: Joo, ja tossahan siis niin kuin tosi paljon niin kuin yrittäjäkohtaisia eroja. Mä olin siis aikoinaan duunissa Itäkeskuksen uimahallin kahviossa. Ja.

0: Ja sieltä kun sai pehmistä, niin mä olin oikein, tiedätkö, niin kuin legenda Itäkeskuksen alueella.
1: Siitä, olisiko että avokätinen? Joo.
0: Ja kun tämä yrittäjä sai kuulla, että minkä kokoisia tötteröitä mä oikein duunaan siellä, niin hänhän siis oikein järkytty ja pahoitti mielensä. Mutta siis mä en sitten taas niin kuin ihan ymmärrä, että kun tuossa jätskissäkin on silleen niin kuin ihan kiva kate. Niin se, että jaksat sä nyt niinku oikeesti marista siitä, että jos jo jengi niinku kekkaa, että no perkele, Itäkeskuksen kahviosta saa niinku Helsingin tai Suomen isoimmat niinku pehmikset. Niin se, että sulla on niinku sinne ulko-ovelle saakka jono melkein.
1: No kun siis me hiffaan sen, että jos jokaiseen palloon laitetaan sanotaan vaikka 50 grammaa ylimääräistä, niin sitähän siitä tulee silleen niin kuin aika iso potti kesän loppuun mennessä, niin ymmärrän yrittäjän kannalta. Mutta sitten me myös puhuttiin ystäväni kanssa, että koska jäätelö, niin varsinkin nuo irtojäätelöt, niin kyllähän ne on kallistunut siinä, missä kaikki muukin.
0: Joo.
1: Ja se, että pallo maksaa nyt 5 euroa, mitä se on joskus maksanut vaikka 2 euroa, niin kyllähän se tuntuu niin kuin aika paljolta.
0: Kyllä.
1: Yhdestä jäätelöpallosta. Ja silloin mun mielestä on vielä enemmän väliä sillä, että minkä kokoinen se on. Ennemmin, tää on nyt vaan mun henkilökohtainen mielipide, ennemmin ite maksan 5,50 siitä, että se pallo on kunnon kokoinen, kuin 5 euroa siitä, että se on semmoinen, mistä tulee paha mieli.
0: Joo, tässähän tulee käymään silleen, että me otetaan kohta niin kuin someen kuva silleen, että meillä on selkä sinne kameraan päin ja pyydetään anteeksi kaikille.
1: Onko tämmöinen tapahtunut joskus?
0: Joo, sä oot Karoliina Tuominen ja poikaystävä.
1: Joo.
2: Ja Karoliina Tuominen.
1: Joo, mutta tää on just kun raha ei merkitse yhtään mitään, kun sitä oikeesti kun roskaa, niin voi just, ei meillä muilla ole varaa 5 euroa maksaa näistä palloista.
0: Joo, mutta siis onhan ne niinku aivan valtavan kokoiset bossit.
1: Siinä oot ihan oikeassa.
0: Edelleen puhutaan siitä äijä.

0: Getta ja Human soi Loopin aamussa 16 minuuttia, eli 8 näyttää kelloja muun muassa seuraavilla biiseillä. Ilotellaan!
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Dave Getta ja Kim Petrusta When We Were Young, sitä olisi tulossa. Sekä Bebe Rexha ja Faithlessia ja New Religion. Ja Alvaro Soleria La Cintura.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Loopin aamu. 19 minuuttia eli 8 näyttää kello tänä tiistai-aamuna. Oikein hyvää huomenta. Ja mun täytyy sanoa, siis mennä vihanen, mutta mä oon vähän pettynyt. Minkälaista syntiä meidän vakkarikuulija Titti on tehnyt tämän kesän aikana? Tähän paneudutaan kohta ja katsotaan, että onko teistä joku muukin syyllistynyt tähän. Sitä ennen David Gettaa sekä Bebe Rexhaa ja Faithlessia ja New Religion. Hyvää huomenta.

T-Rex ja Faithless New Religion, se on Loopin aamussa. Oikein hyvää tiistai huomenta. 25 minuuttia yli 8 näyttää kello. Karolinen Tuominen täällä. Ja mun täytyy sanoa, mennä vihanen, mutta mä oon vähän pettynyt. Meidän vakkarikuulija Tittiin, joka on ihanasti täällä. Lähestulkoon joka aamu kuulolla ja muistaa myös kommentoida juttuja. Niin Titti on nyt tämän aamu aikana laittanut tänne WhatsAppiin 0406791629. Nyt on semmoinen synti päässyt käymään, että on tänä kesänä syönyt vaan puikkoja ja tuutteja. En ole yhtään palloa kerennyt syömään. Pitää korjata asia. Eli siis käsitinkö nyt Titti oikein, että sieltä on käynyt kertaakaan tämmöisellä siis irtojäätelökioskilla syömässä tämän kesän aikana jäätelö. Onks me jotenkin niinku harhainen, kun mun mielestä se kuuluu kesään. Että kesällä kuuluu vähintäänkin kerran käydä hakemassa se ehkä pikkusen ylihinnoiteltu pallo tarkoin valitussa paikassa, tarkoin valitussa seurassa, missä sä sen nautit. Niin miten, onks tää joku yleinen juttu nyt, että

0: yhtäkkiä ihmiset ei enää käykään noilla. Lopetetaanko kohta nuo jäätelökioskit kokonaan, kun ihmiset ei enää niitä käytä? Voiko joku nyt kertoa, että mikä tarvitse tässä nyt olla huolissa? Pitääkö siis tämän kesän aikana yrittää käydä vielä mahdollisimman paljon noilla irtojäätelykioskeilla? Tuleeko niitä edes olemaan ensi kesänä, jos kaikki tuolla tavalla niin kuin titin tavoin, niin boikotoi niitä? 0406791629 on WhatsApp-numero, mihin toivoisin, että saisin vähän infoa tästä, niin tiedän, että miten kiireinen loppukesä tässä nyt sitten tulee ravatessa noilla jäätelykioskeilla. Jos niitä ei ensi kesänä enää ole, jos kukaan niitä ei kerran enää käytä.
1: Loopin aamu.
2: Ja Karoliina Tuominen.
0: No niin, meinas mennä vähän tunteisiin se, mutta laitetaan tuosta kuumaa Emmaa ja Matilta ihan kohta ohisoimaan. Ja tämä tässä on Alvaro Soler-lasintura. Kuulostaisi muuten varmaan aika hyvältä jäätelökioskilta.

0: Emma ja Matilda ihan kohta ohi, se on luupi aamussa. Kello näyttää 2:30. Tuossa kun äsken saattaa olla, että meni meikäläisellä ihan pikkusen räntin puolelle siitä, kun vakkarikuulija Titti teki tällaisen synninpäästön, että hän ei ole tänä kesänä käynyt kertaakaan syömässä jäätelöä tällaisella irtojäätelökioskilla. Ja tästä sitten tietysti minä vähän kimpaannuin, koska minähän tuosta jäätelöstä ihan hirveästi tykkään ja tykkään käydä myös tämmöisillä kioskeilla. Ja jos kaikki tekisi samalla tavalla kuin Titti, niin meillä ei ensi kesänä enää tule olemaan noita kioskeja. Mutta Titti on nyt tehnyt tänne lupauksen, että näin on päässyt käymään. Hän siis niin kuin kyllä ihan myöntää tämän erheensä, mutta hän lupaa korjata asian jo heti tänään ja laittaa sitten tänne meille vielä kuvatodisteen, koska mehän tiedetään, että jos ei ole kuvaa, niin ei tule tapahtumaan. Sitten jäädään vielä jännittämään, että pitääkö huomenna aamuna, kun töihin palaa, niin täytyykö sitten pahoittaa vielä mieli siitä, että jos Titti on ottanut vaniljajäätelöpallon siellä kioskilla.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Dua Lipaa tulossa Break My Heart. Sekä Alisa Syrjää, sen piti olla minä. Pelkästään hyviä biisejä ollaan luvattu täällä soittaa ja niin me tehdään. David Guetta, Alphaville, Eva Max ja Forever Young. Sitäkin tulossa, hyvää huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasvaa.

0: punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä aina.
7: Ei oo.
9: Oikein hyvää tiistai-huomenta, kello näyttää 23 minuuttia vailla 9. Ja mikä tästä päivästä tekee oikein hyvän, niin se, että tänään vietetään kansainvälistä suklaakeksipäivää sekä kansainvälistä valkoviinipäivää. Päivää, niin kuin huomaatte, niin itse on alkanut jo juhlistaakin näitä päiviä.

0: Syrjäsen piti olla minä. Tiedättekö, kun tää on yksi niistä biiseistä, että se vähän jopa niinku toivot, että se olisi noin kusisessa tilanteessa, mistä Alisa Syrjä tuossa laulaa. Ihan vaan, että sä pääsit siihen niinku biisin fiilikseen eri tavalla, vaikka ethän se tietenkään toivo, että se tollaisessa tilanteessa olisi. Anyways, 16 minuuttia vailla 9 näyttää kello tänä tiistaina. Ja mitä tällä viikolla tulee tapahtumaan? Milluhan nyt siis hyvin ansaitulla lomalla, mutta ei mitään hätää. Huomenna keskiviikkona saadaan juoru kuningatar, TikTok-juorujen kingi Jannika Nordberg tänne studioon. Ja katsotaan, jos saan hänet jollain tapaa houkuteltua tänne jo tähän niin kuin radio-osuudelle. Mutta viimeistään 9:00, niin ihan normaaliin tapaan juoru podcast. Se tulee livenä suplo.fi kautta live. Ja torstaina niin aion kisutella tänne Tytti Junnan, joka siis tietää kaiken, varsinkin noista TV-realityistä. Hän kyllä tietää kaiken elokuvista ja sarjoistakin, niin voidaan ottaa häneltä sitten kaikki parhaat vinkit, mitä nyt kannattaa seurata ja mitä on tulossa.
1: Loopin aamu.
2: Ja Karoliina Tuominen.
0: Eli siis kaikkea kivaa tälle viikolle luvassa. David Guetta, Alphaville ja Ava Max, Forever Young. Se laitetaan tästä soimaan ja BM kaiken arvoinen heti perään. Hyvää huomenta.

0: Upin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi! Ja sanotaan, että tässä niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
2: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
3: Työvuoron jälkeen.
2: Oikein se Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Tehdäänkö ihan kausi?

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
7: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

0: aamun tökesäkanava.
1: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
0: Auto alla ja Loop päällä.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
7: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
8: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu.
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Mira on vaihtamassa autoa.
9: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten!
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota

0: tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Loop.

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi! Ja sanota tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
2: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
3: Työvuoron oikeasti jälkeen.
2: Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha,

0: ja sulle on tätä Dagsmarkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
9: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
9: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
11: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä äänä.
13: Ei ole.

0: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.
1: Enemmän musiikkia,
2: vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

0: Rikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Enemmän musiikkia.
5: Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kauppaa.

0: kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi!
3: Ja sanota tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
3: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
2: Työvuoron
3: oikeasti
2: jälkeen.
3: Oikeasti Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:00 eteenpäin. 10. elokuuta.

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
14: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsää enää.
18: Ei ole.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Loopin säätiedotus. Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
14: Mä oon Pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
15: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
14: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
15: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
14: Huoleton Plus?
15: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
14: Ei oo yhtään mua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoleton.

0: niin sua.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksi

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi.
3: Ja sanotaan, että tässä niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
3: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
2: Työvuoron oikeasti jälkeen.
3: Oikeasti Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En.

Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaa.

0: Hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

0: hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muun mamma, ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Enemmän musiikkia.
9: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kedinautomotive.fi.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Loop.

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun enää alkaa?
2: No voi!
3: Ja sanotaan, että tässä niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
3: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
2: Työvuoron jälkeen.
3: Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
1: Tehdäänkö ihan kausi?

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
17: Ei oo muuta tylsä aina.
16: Ei oo.

Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

0: hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
9: Klik klik klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
9: Klik klik klik klik klik.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Klik klik klik.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Hei dude!
16: Heippa.
15: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
16: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
17: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja.

0: ja kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Luu.

0: Upin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi! Ja sanotaan, että tässä niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
2: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
3: Työvuoron jälkeen.
2: Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: around. Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.

0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
4: Puff, puff, oon just syömässä.
3: Mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Lähetäksä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valuu.

Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuura. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17–22 astetta. Lapissa 11–18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.

0: hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: mun tökesäkanava.
1: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
0: Auto alla ja Loop päällä.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa.

0: S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Edinautomotive.fi.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi.
3: Ja sanota tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
3: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
2: Työvuoron
3: oikeasti
2: jälkeen. Oikeasti
3: Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
3: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
2: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: around.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.

0: aina ja kaikkialla.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi

0: onnistuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 18–23 astetta. Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja paikoin. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.

0: kävi miten kävi yhteistyössä Emman ja Matildan kanssa. Soittolistalla seuraavaksi Katy Perryn ikoninen Teenage Dream ja Hugo yhteisviittinä kaukua vesipisaroiden valssi.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

0: Se oli Cheat Codes kappaleella Be Your Friend, Edward Maja, Enisa. Kohta meillä Loopin soittolistalla on Lindalan Penius and Pete Parkkonen.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä tämä kappale artistilta Usher and Pitbull. Sekä Dracula Jenny Remix artistilta Tame Impala and Jenny.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
16: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se

0: Niinkö? Osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Lampenius ja Peete Parkkonen liekin heitin. Seuraavana tulossa Usher ja Pitbull mukanaan DJ Got Us Falling in Love sekä Tame Impalan ja Jennien yhteydessä Dracula Jenny Remix.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: tulossa biisi Sisko ja sen veli artistilta Ahti.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Ray, Where is my husband?
1: Loop.
0: Sekä Stereo Hearts featuring Adam Levine.
1: Loop.

0: hitit juuri nyt.
1: Nämä aivan kohta luupilla.
2: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät luupin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsää enää.
14: Ei ole.

0: Se oli Ahti-kappaleella Sisko ja sen veli. Musiikissa seuraavana Reijen Where is my husband ja pian soi Gym Class Heroes ja Stereo Hearts.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni Loop. Myös Suplassa.

0: Huupin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi!
3: Ja sanotaan, että tässä niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Huupin aamu on back.
3: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
2: Työvuoron
3: oikeasti
2: jälkeen.
3: Oikeasti Uunon sisko on täällä jo.
0: Huupin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
4: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Ponnista, rakas. Ponnista.
10: Tuu, Jani, pois sieltä.
9: Ponnista, pää näkyy jo.
10: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
9: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
10: Mitä? Miten niin?
9: Kätilö, mihin menit? Halo?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hei dude!
14: Heippa.
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
14: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
17: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimus

0: Aika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Loopin säätiedotus.
2: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja paikoin. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
3: Mun mielestä Loopia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
1: Loop kuuluu kesään.

0: kuumaa and Emma and Matilda. Ihan kohta ohi. Seuraavana One Republicin Counting Stars ja David Guettan Alphavillen ja Ava Maxin Forever Young.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

0: Se oli Disturbed-kappaleella The Sound of Silence Serial Remix. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä tämä kappale artistilta Maroon 5. Loop. Sekä Aliisa Syrjä. Sen piti olla minä. Sun äitikin tietää, sen piti olla minä. Ei olla ees ystäviä, ei osata sitä. Parhaat hitit juuri nyt. Kuumaa and Emma and Matilda. Ihan kohta ohi. Seuraavana One Republicin Counting Stars ja David Guettan Alphavillen ja Ava Maxin Forever Young.
2: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
3: Aina ja kaikkialla.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
13: Tokmannin netonneton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline.

0: aine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä äänä.
8: Ei ole.

0: Se oli Jamie Faltin kappaleella Valokuvia. Ihan hetken päästä loopilla soi Alex Warren, A Fever Dream.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi Born with a Broken Heart artistilta Damiano David. Kohta tulossa myös AI, että...
2: Hyvä päivä olla minä, AI, että... Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä. Yeah, yeah.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
3: Aina ja kaikkialla.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hoitus.
1: Helinautomotive.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei täis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille

0: Se oli Alex Warren kappaleella Fever Dream. Seuraavaksi soittolistalla kuullaan Damiano David ja Born with a Broken Heart sekä Isaac Eliotin Ai että.
1: Loopin iltapäivä.

0: Cityshopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi. Ja sanota tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
2: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
3: Työvuoron oikeasti jälkeen.
2: Oikeasti Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: itit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tokmannin netonneton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
16: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
17: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
18: Loopin säätiedotus.
19: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 9-5-21 astetta. Keskiviikkopäivä on puolipilvinen tai pilvinen.

0: Siinä Ani Eija Tuhlaaja poika fiittinä Sara B. Musiikissa seuraavana Flow Ridan Right Round Kera Keha sekä Isaac Eliotin Ehkä se siitä.
1: A.I. Anni. Enemmän musiikkia. Vähemmän.

0: Gabri Ponte ja kappale We Could Be Together yhteistyössä Lumix ja Daddy DJ. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Damiano David. The First Time.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Rihanna, We Found Love, featuring Calvin Harris. Sekä biisi Die Die artistilta Shakira and Burna Boy.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29.95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Mira on vaihtamassa autoa.
11: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten!
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Siinä Damiano David The First Time. Musiikissa seuraavana Rihanna ja We Found Love yhteistyössä Calvin Harrisin kanssa. Shakira ja Burna Boy jatkavat Die Die-kappaleellaan.
1: Loopin iltapäivä ja A.I. Anni.

0: Siinä Avicii The Night. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa JVG.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Mä oon nähnyt sun korkeimmat huiput. Mä oon kulkenut tän sun kaa. Ja...
0: Sekä Taylor Swift on The Fate of Ophelia.
1: Loop.
0: Kohta tulossa myös Kaiken arvoinen.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä ja monet muut hitit tulossa luupilla. Pysy taajuudella.
2: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät luupin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai

0: tai kruokapiste.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Herinautomotive.fi.
1: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

mukana soittolistalla Taylor Swift-kappaleella The Fate of Ophelia, joka vie kuulijan

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi!
3: Ja sanota tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
3: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
2: Työvuoron oikeasti jälkeen.
3: Oikeasti Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: Calvin Harris yhteistyössä Ellie Gouldingin kanssa seuraavana loopilla heidän hittinsä Outside.
1: Tämä kesä ja Loop.
2: Hey there, it's Bebe Rexha.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Hello, monsters. This is Lady Gaga.
2: And you're Lisa.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
8: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: No huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti.
17: Mm-hmm.
18: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
19: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Loop.

0: Lahti ja kappale Sisko ja sen veli. Musiikissa seuraavana Quote fiittinä Pitbull ja Lucenzo Throw Your Hands Up. Kato ja John vie sinut tunnelmalliseen hetkeen kappaleella Turn the Lights Off.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.E. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

Seuraavana soittolistalla Loopilla kuullaan Lauri Haavin kaunis kappale Perhonen, jossa yhdistyvät upeasti tarinankerronta ja tarttuva melodia. Läpi

0: Se oli Medusa-kappaleella Bad Memories -yhteistyössä Elli Duhay ja Fast Boy. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Linda Lampenius and Pete Parkkonen. Liekin heitin.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Wake Me Up featuring Aloy Black Sea -artistilta Avicii. Sekä Vesipisaroiden valssi featuring Kaukua.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä hitit hetken kuluttua Loopilla.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Linda Lampenius and Pete Parkkonen Liekin heitin. Seuraavana Aviciltä Wake Me Up-yhteistyössä Aloy Blacksin kanssa ja Hugolta tulossa Vesipisaroiden valssi mukana kaukua.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi.
1: Joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Loopilla kohta tulossa biisi ihan kohta ohi artistilta Kuuma and Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi Belong Together artistilta Mark Ambor. Sekä Make Up Your Mind artistilta Mirella and Average Kid Luke.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää hitit hetken kuluttua loopilla.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Laskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: elinautomotive.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Enemmän musiikkia.
5: Vähemmän puhetta.

Kuuma and Emma and Matilda. Ihan kohta ohi. Seuraavana soi Mark Ambor ja Belong Together loopilla. Mirella ja Average Kid Luke Make Up Your Mind musiikissa seuraavana. Loopin

0: ihana minä mun nenää alkaa. No voi!
1: Ja sanota tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
2: Luupin aamu on back.
1: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
0: Työvuoron jälkeen.
1: Oikeasti Uunon sisko on täällä jo.
2: Luupin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
1: onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
0: Tehdäänkö ihan kausi?

Siinä Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Seuraavaksi soittaa loopilla Taijo Cruisin energinen bangeri Dynamite, joka räjäyttää tunnelman

0: päivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsä Ownerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat.

0: siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten!
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä enää.
15: Ei oo.

0: hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Huupin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi!
3: Ja sanotaan, että tässä niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Huupin aamu on back.
3: Täällä, studiossa on tällä hetkellä.
2: Työvuoron oikeasti jälkeen.
3: Huunon sisko on täällä jo.
0: Huupin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
10: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Torvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo.

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun enää alkaa?
2: No voi!
3: Ja sanotaan, että tässä niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
3: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
2: Työvuoron jälkeen.
3: Oikein se Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Tehdäänkö ihan kausi?

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Päivää!
5: Hyvää päivää!
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä!

0: Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90€ kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Kesä ja Loop. Enemmän musiikkia, vähemmän puhetta.

0: päivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin! Pohjoismaiden valituin

0: tähän sähköyhtiöön.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen, syöpäsairaala.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC. Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista.

0: rabatteja jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi! Ja sanotaan tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
2: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
1: Työvuoron jälkeen.
2: Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
1: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
9: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka

0: kannattaa maksaa.
1: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
2: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.

0: Cityshopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi. Ja sanotaan, että tässä niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
2: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
3: Työvuoron oikeasti jälkeen.
2: Oikeasti Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: isoimmat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata
4: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
9: Klik klik klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
9: Klik klik klik klik klik.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Klik klik klik.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
13: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
12: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
13: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
12: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
13: Siis teit mitä?
12: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Kesä ja Loop. Enemmän musiikkia, vähemmän puhetta. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
7: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Luu.

0: hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäks laivalle?
10: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
11: Mitä?
10: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
11: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
10: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.
0: Loop.

0: Topin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi! Ja sanota tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
2: Täällä, studiossa on tällä hetkellä.
3: Työvuoron jälkeen.
2: Muun on sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2,000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: automotive.fi.
1: Hei, dude!
2: Heippa.
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Tämä kesä ja Loop.
5: Hey, it's Dua Lipa.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey guys, this is Ariana Grande.
8: Hey, it's David Guetta.
9: Hit music all summer.
10: And you're listening to

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä äänä.
17: Ei oo.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Aina minä mun nenä alkaa. No voi!
1: Ja sanota tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
2: Loopin aamu on back.
1: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
0: Työvuoron oikeasti jälkeen.
1: Uunon sisko on täällä jo.
2: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
1: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
0: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapaus?

0: katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
1: Ei ole muuten tylsä hänä.
2: Ei ole.
3: Mun mielestä Loopia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
0: Loop kuuluu kesken.

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Loop.

0: Tra.
1: La cal.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Radionovan aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun enää alkaa?
2: No voi! Ja sanotaan tässä, niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
2: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
3: Työvuoron jälkeen.
2: Oikeasti Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
3: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
2: Vai tehdäänkö ihan kausi?

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
0: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

0: to my house.
1: It's my house.
2: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
3: Aina ja kaikkialla.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Loop.
2: Enemmän
3: musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: Loopin aamu. Millu ja Karoliina. Naiset yhdessä ja pelipaikoilla. Taas maanantaina 10. elokuuta.
1: Voiko ihanammin aamun nenää alkaa?
2: No voi!
3: Ja sanotaan, että tässä niin voi mennä kumpaan tahansa suuntaan.
0: Loopin aamu on back.
3: Täällä studiossa on tällä hetkellä.
2: Työvuoron jälkeen.
3: Uunon sisko on täällä jo.
0: Loopin aamu. Arkiaamuisin. Maanantaista perjantaihin. Aina aamu 7:stä eteenpäin. 10. elokuuta.
2: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
3: Tehdäänkö ihan kausi?

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
0: Enemmän musiikkia, vähemmän puhetta.